নীতিকা ত্যাগী। وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کینیڈا کے ٹورنٹو میں بھارتی کاروباری برادری کے سرکردہ ارکان سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی یکساں تبدیلی، ڈھانچہ جاتی، شہروں کے تیزی سے فروغ اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے پر مبنی ہے۔ بھارتی طبی ایسوسی ایشن نے ملک میں H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سلسلے میں صحت

امن سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے. اس نے کہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف چوکن میں رہیں. اونم کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. حضرت محمد کا یوم پیدائش, عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. آئندہ دو روز کے دوران مشرقی اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش جاری رہنے کا امکان ہے. اور کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میچ میں بھارت نے سری لنکا کو فالو آن کرایا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی رفتاری کے ساتھ ترقی کرنے والی ایک اہم معیشت ہے, اور ملک میں لگاتار ترقی, نوجوان آبادی, کھپت میں بڑھوتری اور تیزی سے فروغ پاتے ہوئے سرمایہ بازار موجود ہیں. انہوں نے یہ بات آج ٹورنٹو میں بھارت کے کاروباری طبقے کے سرکردہ ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہی. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت میں شہروں کی تیزی سے فروغ, متوسط طبقے کی ترقی اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے نتیجے میں یکسر کایا پلٹ ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حالات سے معیشت کے لگ بھگ ہر طبقے کے لیے نت نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. بھارت اور کینیڈا کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ کینیڈا میں موجود بھارتی باشندے دونوں ملکوں کے درمیان ایک کلیدی پل کے طور پر کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کریں گے. مذکورہ پروگرام کو کھیلوں کے قومی دن 2026 کے جشن کے حصے کے طور پر میرا یوا بھارت, مائی بھارت کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. یہ پروگرام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ہر ایک ضلع میں دو کالجوں میں نوجوانوں کی شمولیت کے ساتھ ملک بھر میں منعقد کیا جائے گا. اس میں کھیلوں, نوجوان لیڈرشپ, سماجی ذمہ داری, رضاکارانہ خدمات, فٹنس اور ملک کی تعمیر کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر ایک ساتھ لایا جائے گا, جس سے نوجوانوں کو ملک کی کھیلوں سے متعلق امنگوں میں عملی طور پر شامل ہونے کا موقع ملے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ نوجوانوں کے خیالات اور نقطۂ نظر کو بھارت کے نوجوانوں اور کھیلوں سے متعلق ایکو نظام کے تعلق سے جاری بات چیت کا ایک حصہ بنایا جا سکے. پروگرام میں نوجوان, مائی بھارت رضاکار, مقامی کھلاڑی اور عوامی نمائندے شرکت کریں گے. اس پہل کے نمایاں حصے کے طور پر کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان سرکردہ بھارتی کھلاڑیوں اور تمغہ حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے بات چیت کریں گے. اس پروگرام کی ایک مرکزی خصوصیت یوا سنواد ہوگا, جس میں نوجوان شرکا کو ان کے خیالات, نقطۂ نظر اور امنگوں پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا. یہ بات چیت پانچ موضوعات پر ہوگی, جن میں کھیل, اولمپک سے متعلق امنگیں, نوجوان قیادت, وکست بھارت اور نشہ مکت یوا شامل ہیں. کھیلو انڈیا ڈائیلاگ کا مقصد نوجوانوں کی قیادت میں ایک مضبوط وکست بھارت کی خاطر اپنی امنگیں اور نظریات کا اشتراک کرتے ہوئے ملک کے کھیلوں کے سفر میں نوجوانوں کو شامل کرنا ہے. اس کا انعقاد وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک فٹ, منظم اور ضبط پر مبنی اور کھیلوں کو فروغ دینے والے ملک کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے, جس سے نوجوانوں کی امنگوں کو قومی ترقی کے ایجنڈا میں مرکزی حیثیت حاصل ہو سکے. بھارت نے پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی فوری ترجیح انسانیت کو درپیش مسائل کو دور کرنے کے اقدامات ہونے چاہیے, جس کا انہیں لڑائی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے سلامتی کونسل میں اس سلسلے میں ایک کھلی بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے بلا رکاوٹ انسانی رسائی, محفوظ اور لڑائی جھگڑوں سے پاک مؤثر انتظامات کی ضرورت کو اجاگر کیا. انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے اقدامات میں ایسی پابندیاں شامل ہونی چاہیے جن سے انسانی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں دانستہ طور پر رکاوٹ نہ پڑی اور جائز زرعی تجارت اور خوراک کی فراہمی جاری رہنی چاہیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت کی میڈیکل ایسوسی ایشن نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے بارے میں ہوشیار اور چوکس رہیں. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ موسم کی وجہ سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور اس سے متاثرہ زیادہ تر لوگوں میں یہ ایک حد تک رہتا ہے اور یہ معمولی قسم کا ہوتا ہے. اس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ H1N1 ایک وائرل انفیکشن ہے اور اینٹی بایوٹک سے اس کے جراثیم ختم نہیں ہوتے. میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کوئی اہل میڈیکل پیشے ور شخص تجویز کرے تبھی اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا چاہیے.

0: سبھی مجلسوں میں شامل ہوئے. سب سے بڑی مجلس سری نگر کے درگاہ حضرت بل میں ہوئی, جہاں پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نشانی کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا گیا اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی. ایسی ہی مجلس گھاٹی کے دیگر علاقوں میں بھی ہوئی, جہاں پر لوگوں نے جموں کشمیر اور پورے ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی. آکاشوانی سماچار کے لیے میں سری نگر سے اشفاق شاہ.
1: راشٹرپتی, اپراشٹرپتی, پردھانمنتری اور گرہ منتری نے سبھی دیش واسیوں کو شبھ کامنائیں دی ہیں. جموں کشمیر کے پونچھ میں چھڑی مبارک یاترا آج دھارمک اور آدھیاتمک الاس کے ساتھ سنچالت کی گئی. اس کے ساتھ ہی شری بوڑھا امرناتھ جی یاترا کے سماپن کی اوپچارک شروعات ہو گئی. یاترا سماپن رکشا بندھن کے دن ہوگا. بھارت نے باڑ سے جوجھ رہے نیپال کی سہایتا کے لیے 10 ٹن مانویہ سہایتا اور آپدا راحت سامگری تتھا آوشیک دوائیاں بھیجی ہیں. ودیش منتری ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اس سنکٹ کی گھڑی میں نیپال اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے. رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پترا دیوی ہوتاتما اسمارک راشٹریہ ایکتا, ساہس اور بلیدان کا پرتیک ہے, جس نے گووا کی مکتی میں یوگدان دیا تھا. شری سنگھ نے اسمارک کے ادگھاٹن سماروہ میں کہا کہ دیش کے وبھن حصوں سے لوگ گووا آئے اور اس کی سوتنترتا کے لیے اپنے پراڑوں کا بلیدان دیا. اور اب کھیل خبریں. کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور انتم کرکٹ ٹیسٹ میچ میں شری لنکا نے فالو آن ملنے کے بعد دوسری پاری میں چوتھے دن کا کھیل سماپت ہونے تک 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی شری لنکا نے 16 رن کی بڑھت لے لی ہے. شری لنکا کی پہلی پاری میں 290 رن پر سمٹ گئی تھی. بھارت نے پہلی پاری 9 وکٹ پر 503 رن بنا کر گھوشت کی تھی. بھارتی ٹیم شرنکھلا میں 1-0 سے آگے ہے. ہنگری میں پی ایس اے بوڈاپیسٹ سکواش اوپن میں ویر چوٹرانی اور ویلون سینتھل کمار سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. چوٹرانی نے کوارٹر فائنل میں مصر کے محمد ال شیربنی کو اور ویلون سینتھل کمار نے ملیشیا کے این یو این جی کو ہرایا. اب سیمی فائنل میں یہ دونوں کھلاڑی آمنے سامنے ہوں گے. ممبئی میں ایشیائی جونیئر کلاسیکل شطرنج چیمپئن شپ میں میانگ چکربرتی نے اوپن اور پرتیتی بوردولوئی نے لڑکیوں کے ورگ کا خطاب جیت لیا ہے. اوپن ورگ کا کانسی پدک بھارت کے ہی دکش نے حاصل کیا. اور اب انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. نیپال تبت سیما پر اچانک بھیشن باڑھ میں 46 لوگوں کی موت, 100 سے ادھک بھارتیوں سہت لگ بھگ 500 لوگ لاپتا. بھارت نے نیپال میں بچاؤ اور راحت کاریوں میں تیزی آنے کے ساتھ ہی ہر سمبھو سہایتا کا آشواسن دیا. بہار اور اتر پردیش نے پڑوسی دیش میں باڑھ کے بعد ندیوں کا جلستر بڑھنے کی آشنکا کو دیکھتے ہوئے تیاریاں تیز کی. بھارت اور چین نے سیماورتی کھیتروں میں شانتی اور استھرتا بنائے رکھنے کی پرتیبدھتا دوہرائی. پیچنگ میں سیماوارتا کے 25ویں دور میں 8 سوتری سہمتی بنی. اونم اور عید میلاد ہرش الاس سے منایا گیا. اور کرکٹ میں میزبان شری لنکا نے فالو آن کے بعد چوتھے دن دوسری پاری میں 6 وکٹ پر 229 رن بنائے. میچ پر بھارت کی پکڑ مضبوط. اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.